ga sa ga ma ga sa ni sa ga ma pa ga ma sa ga ni sa pa ma ga ni pa ma sa ga ma pa ni sa sa ga sa ni ni pa ni pa ma ma ga ma ga sa pa ma ga ni pa ma sa ga ma pa ni sa sa ga sa ni ni pa ni pa ma ma ga ma ga sa sa ga sa ni ni pa ni pa ma ma ga ma ga sa ga sa